0: Kuldala Sameradio, ja täällä hoddasat.
1: Det är väldigt okunnigt om rättighetsläget.
2: Tiedo pelotakainle ollu outakattu saami ja saami vuikofuore pirra.
1: Tiedepartiernas representanter.
2: Nuta tja saamitikki stivra varra saakoto alli Nils Johan Labba kossunasti pelorakas. Kimeille saami listuu eftohassan kiruna kieltä valkas. Manja saami radio pelora jori hädje jerahallami.
1: De säger ju rena lögner. De kommer ju...
2: Sumielas tid och belora kakkelisti ja tatsche poastu vuoreittain jerahallamin ja tahle paltahahti kulla. Ota märkatiitta ta jäi ristallas demokraatta Jori Hedji Ebba Bush saami radio belora Jori Hedji jerahallamis att ruohas le ila ollu pohjo ja tanin haalira kuorahalla manolu pohjo kalkekaun ruohan. Ja ruoha demokraatta belora Jori Hedji ta jäi aso haalira faamuhuhti kirjastomu ja just tatsada huvo hetjoni saami voikavuora meine labba.
1: Om man nu vill vara väldigt rita djävulen på väggen så låter det väldigt likt av det som för sig gick gentemot judarna innan förföljelsen.
2: Sumiela stachocho husa sulla stuhte mita pahuva juutalatsaite nuppi majilmi sooris. Kolaga reutaretse ja juutalatsa ei otjonsa äikkari meitege.
1: Minoritet. Och det är ju det han föreslår här. Nu är det ju ett extremt hopp från det som hände i Tyskland till den situationen vi har idag. Men det är ju samma mekanismer. Diskrimineringsombudsmannen har ju lämnat en rapport som visar att...
2: Jag lappar majta mig att Beloraga är så sarno nationala unilogulatsa i vuikavuore pirra. Ja detto ha att väl han äta detta rapporta jaja ha att sami väl huvoji ruohas ja olmos vuikavuora instituta. Ja oen lemme majtan ruoha ja tämän ajan Beloraga tehtinge.
1: Men det här är frågor som ingen av partierna rör vid.
2: Nuutatja Nils Johan Labba ja Ashi Toimahi Maria Unga ja molemme Reitte Kuhmanen, Saami Radios.
3: Saami parlamentaralas radi SPR sluhte gafja konferansa Girokonjarkan, mida avakukukai johke Norkka, Suoma ja Ruoha Saamitikki lahtui. Tälle konakas Harald Vida vatsuleimi tihte porgimaan uko klokafja päivi. Norka radhuse almuhan siis riikkalas morasaikki ja min päivin kitta hauta teemmai tjaktsamaan ohtsa päivä. Siitä Saami museja Anaris Suoman ja Nordiska museja alkaa heipä aktasas projekta, ma tutkii ja tuodastillaka puhtieja jodi tavira, ma pohti tavvi Suoman ja pehtsan koulun. Saami tavira kauni Nordiska museja Jakkaltakan, mille storimus olko välde Saami. Oftast tutkin Gielagas-instituutan kalke museet tutka taaviri historia ja kohtala sadda museja jakkaldagaja. Ulumille lasihi tiedu saami kulttuurarpin oftast parkun saami servodagain. Tiediha ille saami. Ruona etnan las nissuna keitä lobihagabiji ja tjeästadan spiraala odjo puhtadusa. Tän Markku Riikka päivi ja Dani Solomuja kolmajohti tuohon tanska runna, millä sulli näillä johti tietäjällä tuohon ruoharunna. Värdä kui houtan, mä piste mankai logiakin. Tiimaan uika Dan Markku stadaminister Mette Fredriksen ja radhushauta Jens Fredrik Nilsen andakassi nissonin. Ristin Anna Vasara, Saami Radio.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saami Radion.
1: Det är väldigt okunnigt om rättighetsläget och så är det ju väldigt mycket fördomar om samiska förhållanden, särskilt från tidepartiernas representanter.
4: Så reagerar vice styrelseordförande i Sametinget Nils Johan Labba Govsunasti på Sameradions partiledarintervjuer inför valet. Labba ställer även upp i kommunvalet i Kiruna för partiet Samelisto.
1: De säger ju rena lögner. De kommer ju med falska underlag till deras intervjuer. Och, ja, det är skrämmande att se, eller skrämmande att lyssna på.
4: I Sameradions partiledarintervjuer säger KDs Ebba Busch bland annat att renäringen har vuxit sig oproportionerligt stor och att hon vill att det ska utredas hur många renare ska finnas i Sverige. Och SDs Jimmy Åkesson vill lagstifta bort Girjasdomen. Labba menar att förslagen riskerar att försvaga samiska rättigheter.
1: Om man nu vill vara väldigt ritar djävulen på väggen, så låter det väldigt likt och det som för sig gick gentemot judarna innan förföljelsen, att man lagstiftade bort, men judar blev av med rätten att äga egendom och judar blev tvungna att bära stjärna. Man gjorde enskilda lagändringar för att skada en minoritet, och det är ju det han föreslår här. Nu är det ju ett extremt hopp från det som hände i Tyskland till den situationen vi har idag, men det är ju samma mekanismer.
4: Nils Johan Labba är också kritisk till att partierna inte lyfter frågor om nationella minoriteters rättigheter i Sverige.
1: Diskrimineringsombudsmannen har ju lämnat en rapport som visar att Sverige diskriminerar samer och har gjort så inom sin minoritetspolitik över lång tid. Och Människorättsinstitutet har ju i sina rapporter visat att Sverige har långt att gå innan man når upp till målen om mänskliga rättigheter. Och FN ger kritik till Sverige. Men det här är frågor som ingen av partierna rör vid.
4: Maria Unga, Sameradion.
5: Samiska parlamentariska rådet, SPR, ställer in sin 8:e konferens i Kirkenes som i veckan skulle ha samlat alla ordinarie ledamöter i de tre sametingen i Norge, Sverige och Finland. Det är på grund av kung Harald den V:s bortgång den 28 augusti. Den norska regeringen har infört en nationell landssorg från dödsdagen till begravningsdagen den 9 september. Katrin Otti, Sameradion.
0: En ny samisk folkhälsoundersökning har genomförts, men färre har svarat jämfört med den förra undersökningen, visar en statusrapport från Umeå universitet till Sametinget. Totalt har drygt 3200 svar kommit in, och det innebär en svarsfrekvens på knappt 36%. Vid den förra undersökningen så var svarsfrekvensen nästan 41%. Forskargruppen skriver att minskningen bland annat kan hänga ihop med att det generellt blivit svårare att få människor att svara på enkätundersökningar. Trots det så bedömer forskarna att materialet håller god kvalitet, och en första rapport om samisk folkhälsa och utvecklingen sedan 2021 väntas bli klar under första kvartalet 2027. Jörgen Heikki, Samradion.
5: 84-åriga Eli Kappfjell har tilldelats årets sydsamiska kulturpris på 30 000 norska kronor under festivalen Chanken Chonkoe i Snåsa. Hon prisas för ett livslångt arbete för att bevara och utveckla det sydsamiska språket. Kappfjell uppmanar nu yngre generationer att fortsätta tala och använda sydsamiskan, som idag är ett allvarligt hotat språk, rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Lops mon härlig den väl råkade all herrar också ofta stunden. Ach, min råksa. Yes, nami. Ach, min, don kuhtila halmis, basu huvustu namma, pohtustu riihka, shadstu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alde. Att mikkida åtne min jök päivällä slaipamet, ja att mikkida min suttuidam handegasi, nuhku maittai mii handegasi, addi min velkula tjedasamet. Ja alle talvo min kähtselu sai siisa, muhtu bäste min paha seiret, tasko tuule riihka, faamu ja kuuni, agalasvuhti. Amen, Jesu nami. Ja lops mun väl härlig den att det gick alla gå bättre kul att ta mig med finja laulaga med Leonard Cohen laul.

Tone Kullan elle kari anti Sara. Bufta legi ja tekniklas ofta svasti legi lei Nils Martin Kristensen. Kuote geno lagas radio bufta da odsos NRK oftas. Programmaredaktöra NRKs Lekal Göran.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, redo för en 2 timmar musikmix tillsammans med mig? Hoppas det. En massa sköna låtar har jag med mig i bagaget idag. Alla väl utvalda av musikredaktör Magnus Karlsson. Och vi drar igång med lite Taube idag, en av hans senare visor. Originaltiteln det är Vals på Karibien, men den är mer känd som Så länge skutan kan gå. Ursprungligen så skrevs den på 50-talet till en film som aldrig blev av. Filmen skulle ha handlat om en resa till Karibien, därav visans titel. Den 2 november 1960 då sjöngs den för första gången, och den sjöngs då av Max Hansen vid ett uppträdande på Berns i Stockholm, och han ska ha fått den färdiga visan bara dagen innan. Taube själv han spelade in den någon månad senare, den 15 december 1960.

filmmusik signerad Vangelis, Chariots of Fire från filmen med samma namn. På svenska heter det ju Triumfens ögonblick och hade premiär 1981. Den handlar om två brittiska löpare och deras resa fram till OS i Paris 1924. Man får ta del av löparnas olika bakgrund och olika drivkrafter. Den ena som är brittisk jude som springer för att kämpa mot förtryck och fördomar för att visa sitt eget värde. Och den andra som ser sin löpning som Guds gåva och springer för att ära Gud. Filmen är i stora drag baserad på en sann historia, även om filmskaparna tagit sig några konstnärliga friheter som det heter. Men löparna Harold Abrams och Eric Liddell fanns på riktigt och de vann dessutom ett varsitt guld under Paris OS. Även filmen vann pris i form av 4 Oscars, bland annat för årets film och för Vangelis soundtrack. Vi hörde ju också Dolly Parton som dök upp här med Here You Come Again som hon spelade in 1977. Vi hoppar tillbaka till 60-talet, till 1968 då Steppenwolf släppte sitt självbetitlade debutalbum och där finns ju deras hit Born to be Wild.

1977 var året då Fleetwood Mac släppte sin kanonplatta Rumours med idel ädel sångpärlor, och en av dem hörde vi här, Dreams. Och när vi ändå är inne på ämnet Fleetwood Mac, så är det idag exakt 46 år sedan Lindsey Buckingham efter en konsert på Hollywood Bowl chockade publiken när han meddelade att det här är vår sista konsert på länge. Bakgrunden var att Fleetwood Mac varit ute på en 9 månader lång världsturné med 112 spelningar i ryggen. De hade knappt varit lediga under perioden och var minst sagt slitna och less på varandra, vilket också lett till slitningar inom bandet. Rykten spreds att det här betydde att Fleetwood Mac definitivt hade splittrats, men det betydde bara att de la turnélivet på hyllan för att ta en välbehövlig paus från livekonserter. En paus som varade i nästan 2 år. Innan det sa vi också just det tillsammans med Thorleifs. 1996 så spelade de in 3 Gringos tillsammans. Och nu är det dags att släppa in The Hollies. 1969 då släppte de He Ain't Heavy, He's My Brother.

Först här Cyndi Lauper som 1983 spelade in Girls Just Want to Have Fun. Och så var det The Hounds som sommaren 1967 låg etta på den svenska försäljningslistan i 4 veckor med The Lion Sleeps Tonight. Men originalet gjordes redan 1939, då av den sydafrikanska artisten Solomon Linda. Och då heter den inte The Lion Sleeps Tonight, då heter den Mboob. Men innan The Hounds fick en hit med den här i Sverige så hade ju amerikanska doo-wop-gruppen The Tokens snappat upp den och gett den en engelsk text och fick med den också en världshit 1961. Ett hopp nu till 1979 och Bonnie M som då spelade in Gotta Go Home.

Året var 1968 då Rolling Stones spelade in You Can't Always Get What You Want. Och det är en av alla låtar där ibland kan vara lätt att höra fel och tro att de sjunger någonting helt annat än de egentligen gör. Bland annat finns en felhörning där många istället för att höra den riktiga textraden I saw her today at the reception hör I sold punch today at the reception. Och just Stones frontman Mick Jagger nämns i en undersökning som gjordes 2022 som släpptes just den 1 september, alltså för idag exakt 4 år sedan. En undersökning som handlar om felhörningar i låtar. Och där toppar just Jagger listan över sångare som det är svårast att förstå. Men det är inte en Stones-låt som toppar listan över låtar med felhörda texter, det är istället Metallicas Enter Sandman. 70% av lyssnarna trodde att textraden Exit Like Enter Night egentligen var Eggs and Light Ends All Night. Nej, inga ägg inblandade där. Och när 52% lyssnade på Beatles I Want to Hold Your Hand så hörde de I Get High, I Get High, I Get High. När Beatles faktiskt sjunger I Can't Hide, I Can't Hide, I Can't Hide. Och på tredje plats så hamnade Nirvanas Smells Like Teen Spirit tack vare textraden With the lights out it's less dangerous, here we are now entertain us. Många var det som trodde att Kurt Cobain istället sjöng With the lights out it's Las Vegas, hear me all now entertainers. Ja, det där med felhörningar, det är ju rätt kul ändå. Man skulle ju egentligen ha en programpunkt som bara handlade om olika felhörningar som folk har gjort under åren. Det roliga med undersökningen som släpptes då för 4 år sedan, det är att 65% som då hört fel, när de fick reda på den rätta texten så föredrog ändå de den som är fel. Ja, så kan det vara. Vanans makt. Man är van att sjunga på ett sätt. Nu Georgia Gibbs som 1952 spelade in Kiss of Fire.

Everything I Own, som skrevs i början av 70-talet av Breads frontman David Gates, och bandet var också först med att spela in den. Lyssnar man på texten så är det lätt att tänka att den är skriven som en kärlekssång, men Gates skrev den som en hyllning till sin pappa. 1974 då tog jamaicanska artisten Ken Booth till sig den och spelade in den i reggae-version, och det var ju den vi hörde här. Innan det hade vi också The Zombies med Time of the Seasons, inspelad 1967. Nu på svenska, här är Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. 2011 så spelade de in En dag i sänder.

Tom Petty and the Heartbreakers som bjöd på Into the Great Wide Open från albumet med samma namn som släpptes 1991. Och innan det var det ju Pettys Traveling Wilburys kollega Roy Orbison. Han tog oss med till 1963 när han spelade in In Dreams. Och nu en hälsning från Humlegården, närmare bestämt ett hum-hum från Humlegården, signerat Ragnar Borgedal. Han spelade in den 1974.

Tre låtar som blivit en, kan man säga, för låtskrivaren Tony Hatch hade tre låtar som han hade skrivit sedan tidigare men som inte var färdiga, någon av dem. Så han bestämde sig för att helt enkelt sätta ihop dem till en låt, och resultatet det blev Don't Sleep in the Subway som Petula Clark spelade in 1967. Vi hoppar fram 5 år i tiden till 1972, året då Steely Dan uppmanade att do it again.

Mama Africa, som hon kallades, Miriam Makeba, inte bara artist utan även medborgarrättsaktivist. Hon var ju en ikon i kampen mot apartheid, så pass att hon blev bannlyst från sitt hemland Sydafrika och bodde i exil i över 30 år. Hon använde ju också musiken för att väva in en hel del politiska budskap, och man kan väl säga att hon avslutade sin tid på jorden på barrikaderna. Hon tog i alla fall ställning. Hennes sista framträdande, det gjorde hon 2008 på en gala, då för att supporta den italienska författaren Roberto Saviano och hans kämpande mot den italienska organiserade brottsnätverket Camorran. Och efter att hon uppträtt, då drabbades hon av hjärtstillestånd och avled. Och låten som blev den sista hon sjöng, ja, det var just Pata Pata som vi hörde här, och den versionen spelade hon in 1967. Nu lämnar jag plats åt Marty Robbins and the Glaser Brothers, som 1959 spelade in Cool Water.

Ja, litet vattentema ändå. Först var det Cool Water och här då Chris Rea som 1986 begav sig till havet och stranden On the Beach. Och när vi ändå är inne på vatten och hav så är det idag exakt 41 år sedan som man till slut hittade vraket efter Titanic som ju förliste på sin jungfrufärd 1912. Hela 73 år tog det att hitta henne. Dels visste man ju inte exakt var hon låg och dessutom var havsdjupet ett problem. Skeppet ligger hela 3810 meter under ytan och för att komma ner på de djupen så krävs specialutrustning som kan tåla rejäla tryck. Tidigare så hade man inte haft tillräcklig teknisk utrustning, men där i mitten av 80-talet så kunde man med ny teknik till sist lokalisera vraket. Och det var också med hjälp av kameror som man insåg att Titanic hade delats i två delar när hon sjönk. Innan det så hade man ju trott att de sjönk som ett helt fartyg. Och bara det måste ju ha varit otroligt spännande. Och den upptäckten blev såklart första sidenyheter över hela världen. En riktig ikonisk vrakupptäckt. Och sedan dess så har ju många expeditioner varit nere och hälsat på. Och man har ju också dessutom under årets lopp bärgat över 4000 föremål från Titanic. Vi lämnar havets djup, beger oss till Gotland för att ta en cykeltur, en cykelsemester närmare bestämt, tillsammans med Pugh Rogefeldt. Året var 1978.

Engelbert Humperdinck där med Release Me som han spelade in 1967, och innan det Chicago med Questions 67 and 68 som finns med på deras debutalbum Chicago Transit Authority som släpptes 1969. Tidigare i år då släppte Paul McCartney sitt senaste album The Boys of Dungeon Lane, och den första singeln som släpptes från plattan det var Days We Left Behind.

Connie Francis med filmmusik Never on a Sunday, ledmotivet till filmen med samma namn som hade premiär 1960. Och i filmen så är det Melina Mercouri som sjunger låten. Men vid Oscarsgalan 1961, då låten vann en Oscar för bästa sång, så var det Connie som sjöng den live. Och det blev en sån succé att hon sen spelade in den och flera andra filmlåtar och släppte plattan Connie Francis Sings Never on a Sunday and Other Title Songs from Motion Pictures. Tidigare i programmet så pratade jag om felhörningar när man tror att artister sjunger något och så visar det sig vara något helt annat. Och låten på tur nu kan man säga bygger på just en felhörning. 1967 då spelade John Fred and his Playboys in låten Judy in Disguise with Glasses. Som man kan misstänka är inspirerad av Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, och så är det. När John Fred hörde den så trodde han att de sjöng Lucy in Disguise with Diamonds, alltså att Lucy var förklädd med diamanter. Så han lekte med den felhörningen och satte istället på Lucy en annan förklädnad, nämligen stora glasögon. Och då fick det bli Lucy in Disguise with Glasses. Och den blev en internationell hit, och här i Sverige så nådde den andra platsen på den svenska singellistan i februari-mars där 1968.

Carole King, It's Too Late, 1971 spelade hon in den. Och innan det var det Paul Sahlin och Ann Kihlström med sin mellolåt från 1987. Ung och evig gick ingen vidare för dem, lyckades inte ta sig till slutfinalen. Bättre gick det då för Thomas Ledin. 1979, då kom han på en andra plats och det med Det ligger i luften, som också får bli sista låten ut i den här musikmixen idag.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Tämmöisiä pyyntöjä lähetti Blondi. Niin, Värmlannissa ollaan reilun viikon ajan kaivettu esiin suomalaistilojen historiaa. Kyseessä on ensimmäiset arkeologiset kaivaukset metsäsuomalaisten varhaisasutusta koskien sitten 1990-luvun. Värmlannin museo on hankkeen takana ja kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson. Kerro, minkälaista löytöpaikasta tässä on kyse?
2: Vi är i en plats nu som ligger i den värmländska finnskogen i närheten av en plats som heter Mattila. Nu är vi då i Mäkikylä eller Makkulaberget som det då kallas här och gräver ut en av de troligtvis då äldsta finngårdarna här i det här området.
1: Kaivaukset ovat olleet meneillään viime viikon ajan Mäkikylän tilalla, jota nykyään kutsutaan Makkolabergetiksi ja se sijaitsee Värmlannissa Tuusbyssä Mattilan ulkoilualueen lähellä. Miten vanha tila tässä on kyseessä?
2: Vi vet ju inte precis hur gammal den här är än, och det är en av de här frågeställningarna som vi har med på den här undersökningen. Men enligt tradition då, så ska den här gården tagits upp någon gång på 1640-talet. Och sen har den övergivits ganska tidigt, någon gång på 1700-talet. Så att vi ska ju se om de här traditionerna också stämmer. Det är en del av den här undersökningen.
1: Eli kyseessä on yksi Värmlannin vanhimmista suomalaisasutuksista, jonne metsäsuomalaiset muuttivat todennäköisesti 1640-luvulla. Ja tila hylättiin todennäköisesti jo muutamia vuosikymmeniä myöhemmin 1700-luvulla, mutta sitä kaikkia tämä tutkijaryhmä nyt yrittää sitten selvittää. Eli tämä Mäkikylän tila on siis puhtaasti arkeologinen löytöpaikka nykyään. Siellä ei siis ole enää minkäänlaista asutusta.
2: Nej, precis. Det här är alltså då en, man kan säga att det ser ut som en husgrund med, eller en ruin så att säga, men med rätt många sådana här odlingsrösen efter den här gamla åkermarken som ligger runt omkring. Så att det är en arkeologisk plats och ingen bebyggelse idag. Nej.
1: Mäkikylän tilasta näkyy nykyään lähinnä talon perustukset ja viljelyyn liittyviä kasoja, eli tätä kaskiviljelyn perimää. Mutta Juhan, kerro, minkälaisia löytyjä siellä kaivettiin esiin tämän viime viikon aikana?
2: Vi har då hittat, nu har vi då grävt i själva husgrunden och då har vi då grävt i, egentligen i det här rummet det här rökugnen har stått. Och där har vi då hittat lite lämningar efter själva ugnen och konstruktionen, hur den har sett ut. Vilket är väldigt spännande för den skiljer sig mot sådana här ugnar som vi har sett ifrån, om man då säger svenska gårdar inom parentes. Va? Sen har vi då hittat ytterligare ett rum bredvid här men, och ytterligare en slags spiskonstruktion. Och i den då har vi då hittat en hel del brända ben, vilket då antyder att det är en del av en matlagning. Och det skiljer sig också lite emot vad vi är vana vid mot kanske när vi undersöker svenska gårdar, att man har två sådana här värmekällor så väldigt nära varandra, så jag tycker att det är väldigt spännande. Och sen har vi hittat lite keramik och en knivblad och en blykula, alltså en hel del flinta som man använder för att göra eld med.
1: Siellä tehtiin arkeologisia kaivoksia lähinnä tilassa, jossa savuuuni oli. Ja sehän tietenkin oli arkeologille kovin jännää, koska savuuuneja ei samanikäisillä ruotsalaistiloilla juuri ole ainakaan ollut. Ja sieltä löydettiin sitten myös toinen huone, jossa oli myöskin uuni tai liesi. Ja sieltä löytyi sitten palaneita luun paloja, eli siellä todennäköisesti laitettiin ruokaa. Ja samanikäisillä ruotsalaistiloilla ei myöskään ole yleensä kahta tulisia näin lähellä toisiaan, eli tämä oli myöskin jännittävä arkeologeille. Ja sieltä löytyy myös pari keramiikan palasta, yksi veitsenterä ja tulentekoon tarkoitettua piikiveä. Mutta jos nyt ajatellaan näitä vuosisatoja sitten kaukaa itäisestä Suomesta saapuneita siirtolaisia, minkälaisen muuttokuorman kanssa Värmlantiin sitten saavuttiin?
2: Precis, och det är faktiskt otroligt spännande för att det vet inte vi än. Mycket av den här kunskapen som då vi kan om den här första migrationen eller koloniseringen av de här markerna är då baserad på skriftliga källor från 1800-talet. Då man då har berättat om så här var det då när man kom hit för 200 år sedan. Så nu ska vi då försöka se om det faktiskt är så att de här skriftliga källorna stämmer Och att man kan då liksom jämföra den här kunskapen mot den kunskapen vi kommer få nu då, utifrån den arkeologiska undersökningen. Så vad man hade med sig, det hoppas jag att vi kunna besvara nu under hösten här när vi skickar de här benen på analys till exempel. Är det ben efter tamboskap vi har hittat som man hade med sig djur? Eller är det kanske vilt? Eller antagligen så är det både och. Vi vill också kolla på keramiken. Är det någonting som man har haft med sig eller har man då tillverkat det här på plats? Det finns väldigt mycket sådana här frågor som vi är lite svävande, som vi inte riktigt vet, men som vi då hoppas kunna besvara med den här undersökningen och de här analyserna då, som vi kommer göra under hösten här av det här materialet vi har fångat.
1: Eli sitä, mitä nämä Itä-Suomesta ja Savosta tulleet siirtolaiset ottivat mukaansa, sitä ei vielä tiedetä. Ja monet lähteet, jotka kirjoitettiin tästä metsäsuomalaisten muuttoalusta, ne kirjoitettiin vasta 1800-luvulla, eli parisataa, ehkä 300kin vuotta tämän muuttoalun jälkeen. Ja Juhan toivoo, että nyt syksyn aikana saadaan sitten lisää valoa asian suhteen. Vaikka sen kautta, että minkälaisia eläimiä siellä syötiin, oliko heillä mukanaan eläimiä Suomesta vai oliko tämä riistaa, oliko keramiikka täältä paikan päältä Värmlannista vai oliko se Suomesta mukaan otettua. Ja toivottavasti arkeologiryhmä saa sitten selville tästä lisää.
0: Eli hetken kuluttua jutellaan lisää Värmlannin museon arkeologin Johan Richardsonin kanssa kaivauksista, joita tehtiin viime viikon ajan Mäkikylän suomalaistilalla Värmlannissa. Mutta sitä ennen, uhka vai uhka, näitä kyselee Saga Must.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Annika Eklund kappaleella Shanghain valot. Ja 12 päivää jäljellä vaaliin ja Meänraat, jossa on tänä päivänä vähän niin kuin vaalispesiaali menossa, tällä kertaa Kiirunan kunnasta. Ja Pia Pantsare, siellä olette pyörinyt siellä päivällä, että kunkas hän hunteeringit menevät vaalia varten kiirunalaisilla?
1: No selvä asiahan on, että kaupungin siirto ja siitä tulevat kustannukset on iso vaalikysymys monelle, olletikin ne kiirunalaiset, jotka asuvat täällä niin kuin keskellä sentrymiä. Ja siitä seuraava asuntotilanne tietenkin kans, että sitä moni nostaa. Tietenkin sairaanhoito on kans tärkeä kysymys ja koulu. Peifira Norbottenin debaatissa, missä Krister Pounu ja Mats Tavenikuolit myötä nousi koulustruktuuri ja kuinka he näkevät sitä koulutilannetta Kiirunassa ja mitä niin kuin näiden sentrymitten kouluille pitäisi tehdä. Yhdistetäänkö niitä pienempiä kouluja yhteen, eli näin. Että semmoiset on niin kuin ne isoimmat kysymykset sentraali Kiirunassa, mutta minä kohtasin myös äänestäjiä, jotka asuvat 7 penikulman päässä Kiirunan kaupungista, eli Vittangissa.
2: Ja för mig är det nog att skolan kommer igång. Den är under, de håller på att kolla upp om den går att repa eller om man måste bygga nytt. Och sen även gruvan, att den inte kommer till stånd i Nunasvaara.
1: Miksi se on tärkeää, että gruva ei tule tänne?
2: Vi kan inte garanteras att vattnen hålls rena i Vittangi och Torneälv.
1: Miksi sinä tykkäät, että koulu on tärkeä Vittangille?
2: Vi är ju fortfarande lite som en centralort och det kommer ju barn då från andra byar runt omkring och det blir långa resor om inte man har skolan här. Och skolan, vi har ju en F9-skola men det är ju själva byggnaden som är dålig.
1: Miten sinä näet sitten, että unohtavatko politikerit nämä ulkokylät? Eli on tykkäksi, että ne käyvät täällä, näkyvätkö ne täällä, onko politiikka satsannut ulkokylhiin?
2: Ja, jag kan inte säga att vi är bortglömda, men det är klart, det blir ju inte samma intresse som för de som bor i centralorten, det är det ju inte. Och vi lider ju också, som min man sa, även också att vi har kanske inte så mycket bostäder här heller, men framförallt har ju Kiruna dåligt med bostäder och då blir ju frågan stor där.
0: Tässä kuulimme äänestäjän, joka meinasi, että grafiittikruuva ja koulu on tärkeitä vaalikysymyksiä.
1: Ja Vittangin koulussa on siis löydetty hometta ja probleemit aloit jo vuosi sitten, kun personaali alkoi moittimaan huonoa hajoa ja sisäilmaprobleemia. Ja kun kunta tutki tätä asiaa, niin löydettiin siis kosteutta ja hometta. Ja minä kohtasin myös toisen asukkaan kylässä, joka on huolissa tästä. Hanna Roman, jolla on itse kläppiä tässä koulussa.
3: För att det är där vår framtid är lika ofta som vi i medelåldern går till jobbet. De är ju där från tidig morgon tills de slutar. Så det är ju, barnen är ju vår framtid och då är ju deras platser viktiga.
1: Hur ser framtiden ut för skolan nu idag?
3: Oklart. Jag tror inte att vi har fått, eller jag har i alla fall inte fått något svar på hur situationen är. Och ganska bristfällig information skulle jag säga från kommunpolitikers håll eller skolans håll.
0: Tässä Hanna Rooman, joka siis kertoi, että Vittangin koulusta ei ole vielä tullut enempää tietoa.
1: Ja kun minä kysyin kunnanrooti Mats Tavenikulta, mikä Vittangin koulun tilanne on, niin hän vastasi näin.
4: Där får vi se vad kultur- och utbildningsnämnden kommer med för förslag, men allting tyder på att det liksom behöver byggas en ny grundskola i Vittang.
1: Sosiaalidemokraatitten Mats Tavenikku tässä, joka kertoi, että barn- och utbildningsnämnden eli koululautakunta häätyy ottaa päätöksen Vittangin koulusta. Mutta että kaikki viittaa siihen, että koulu on purettava, eli niin kuin, ja kothan pois. Ja että kyllähän siis rakennetaan uusi koulu tulevaisuudessa.
0: Kuulemma kans, mitä oppositionin Krister Pounu sanoo Vittangin koulusta ja home-ongelmista.
5: Skolan är ju uselt skick. Det är ju så att man kanske måste riva hela skolan. Och det är som inte görbart riktigt att köra alla elever till Svappavaara heller. Utan här måste man ju fram tills man hittar en riktig lösning, eventuellt bygga nytt. Men fram den mellantiden, då behöver man ju en tillfällig lösning. Och den är ju utmanande. Jag vet ju att man är idag i hälsocentralen. Och någonstans behöver man skapa hållbarare lösningar än nu. För nu är det lite paniklösning tyvärr. Och det lider alla av.
0: Kristillisdemokraatitten Krister Pounu tässä meinasi, että jos Vittangin koulun purkaa, niin häätyy löytää väliaikaiset tilat koululle ja se on iso haaste.
1: Ja Hanna Roman, jonka kanssa purisin äsken koulusta, kuuluu myös aktiiviseen porukkaan, joka on vastaan Nunasvaaran grafiittikruuvaa. Ja Roman on itse aktiivinen luonnonsuojelujärjestössä ja meinaa, että kruuvatoiminta uhkaa Tornion väylää.
3: Ja men jag tänker en av de viktiga frågorna är ju också vårt vatten. Det är också högaktuellt när det kommer till exempel eventuella nya etableringar av gruvor. Där det kommer ännu mer utsläpp. Vi har vattendrag där det inte ens finns vattenskyddsområde i Vittangi. Vi tar vårt dricksvatten från älven. Utan det så finns vi inte här något mer. Det kontrar inga jobb i världen. Så hur tänker kommunen, tekniska verken, regeringen där? Jag tänker att vattnet är också en rätt het valfråga. Inte bara i Vittangi, i Kiruna kommun, i Sverige, men i världen. Så det är någonting att bita i.
1: Ja kuulemma heti, mitä sosiaalidemokraatitten Mats Taveniku ja kristillisdemokraatitten Krister Pounu Kierunan suurimmitten puolueiden ykkösnimet listoilla sanovat muun muassa grafiittikruuvasta.
0: Mutta ensin musiikkia. Höstorkasten ja Tulen liekit.

0: Anna Hanski kappaleella Nimeni on Nana. Ja jatkama meidän vaalilähetystä, joka tänä päivänä tulee Kierunasta. Pia Pantsaris, olet kohannut niin äänestäjiä kuin politiikkeriä ja jatkama nyt Vittangin kruuva kysymyksestä. Tässähän sosiaalidemokraatitten Mats Taaveniku ja kristdemokraatitten Krister Bounu on eri mieltä.
1: Joo, sosiaalidemokraatit on positiivisia, että Kierunhan tulisi lisää kruuvia, mutta he on tätä Vittangin kruuvaa vastaan. Ja näin Taaveniku vastasi, kun minä kysyin häntä, miksi.
2: Idag är det så att till Kiruna kommer man idag och hämtar både mineraltillgångar och värdena av dem. Och man lämnar inte kvar en enda smula i kommunen för att vi ska kunna utveckla våran välfärd. Det är det första. Och sen tycker jag att Tallgas gruvprojekt, det är en kortsiktig verksamhet. Säsongsanställda 50 stycken. Och idag med arbetskraftsbrist. Vi har knappt någon arbetslöshet i Kiruna kommun. Det är ju också så att vi tycker det är fel att man tillåter utländska gruvbolag att exploatera svenska naturtillgångar. Jag tror inte norrmännen hade gått med på att släppa in utländska bolag och att borra olja i deras oljekällor. Absolut inte. Och det är samma sak hos oss. Jag tycker inte man ska tillåta utländska gruvbolag att exploatera våra naturtillgångar.
1: Taaveniku nostaa tässä framille sen, että kunta ei saa korvausta näistä kruuvista, että rahat niistä ei jää kuntaan millään mallin. Ja on myös kriittinen sille, että valtio antaa ulkomaalaisille kruuvapuulaakille luvan aloittaa kruuvaa Ruotsissa.
0: Mutta mitenkäs sitten kristdemokraatitten Krister Bounu, hänhän on positiivinen tälle kruuvalle.
1: No joo, hän on enemmänkin svagt positiiv ja se kuulotti myös siltä, että partiin sisällä on niin vastustajia kuin puoltajiakin. Mutta kuulemma tässä Bounun hunteerinkiä Vittangin kruvasta.
3: Lokalt har vi varit kluvna, ska jag också säga. För det är inte en helt enkel fråga, men på riksplanet har man ställt sig positiv. Och vi får väl se vad som händer och sker. Det är ju ett stort ingrepp i naturen. Men vi har då några som är positiva och några som är lite mer försiktiga hos oss i KD Kiruna.
1: Vittangiborna, många av dem är ju väldigt oroliga. Kan du förstå deras oro?
3: Jag har en stuga i närheten av älven. Och klart, den värdesätter man ju väldigt högt. Det som jag har förstått från Talga det är att deras utsläpp är i princip ingenting. Och de har gått igenom hårda tillståndsprövningar. Någonstans har vi ju lagar som ska uppfyllas av en orsak. Så att man själv också är kluven. För det är lätt att prata om andras vatten, så att säga.
1: Näin siis Krister Bounu, kristdemokraatitten puoluejohtaja Kirunassa. Hän nostaa, että sitä kruuvaa ollaan puolueen sisällä Kirunassa niin myötä kovastaan, mutta että nationalt on nostettu, että ollaan tämän kruuvan puolesta, niin kuin kristdemokraatit.
0: Ja Kirunastahan kanssa tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2029, että mitäs politiikkaa Kirunassa, mitäs ne hunteeraavat siitä?
1: No tämän asian niin Bounuko Taaveniku nostit positiivisena ja näkevät tässä minoriteetitten mahdollisuudet nousta framille tämän kulttuurivuoden aikana. Mutta kuulemma tässä ensin kunnanrooti sosiaalidemokraatitten Mats Taavenikun hunteerinkiä.
2: För det första viktigt att lyfta alla våra byar, alla byaföreningarna. Våra minoriteter som har bott tillsammans här i hundratals år, lyfta deras kulturer. Vi har varit ett mångkulturellt samhälle i hundratals år. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram, men också visa hur kulturerna kan se ut. Byggnadstekniken inom den landalaiska kulturen, även samiska kulturen som är ju mer omtalad än kvänen och landalaisisk kultur. Men vi har ju ett extremt bra tillfälle att visa till exempel Jukkasjärvi hembygdsgård. Men det är ju också så att vi ska visa våran kultur men också öppna upp dörrarna för Europa. Det är därför vi har blivit utvald till Europas kulturhuvudstad.
1: Mats Taaveniku näkee siis lantalaisitten ja kvääniten mahdollisuutta nostaa framille heidän kulttuuria. Ja Krister Pounu oli kanssa maalla linjalla ja hän nostaa tärkeänä kans tässä tätä kaikitten samanarvoisuutta, niin kuin hän hänen vaalikampanjassakin nostaa. Ja että kaikilla on samat mahdollisuudet näkyä ja kuulua tänä kulttuurivuonna.
3: Jag tycker det är viktigt att lyfta våra lokala kulturer och traditioner. Och verkligen viktigt att de värderas på ett likvärdigt sätt igen. För där är det, det är en ganska viktig fråga. Så att alla får utrymme och, så att, och alla får utöva varandras kulturer och traditioner. Och någonstans tror jag att det här kan ju bli jättebra. Det är jättemycket externa medel som skjuts in i kommunens apparat eller vad man ska säga. Så det är ju någonting jag ber om här och nu också. Ta initiativ, nu har ni läge, för det här är en chans. Och helst minoriteter och alla försök. Det här gör vi till någonting gemensamt som stärker oss och bygger broar.
1: Näin siis kristdemokraatitten Krister Pounu ja tässä sitten uppmaninkin kaikille kierunalaisille hältä, että tulla framille ja antaa ehdotuksia ja ottaa tämän chansin.
0: Kiitos Pia Pantsare. Musiikin jälkeen kuulemaan, mitä Kare Suannussa hunteerathan tulevista vaaleista ja mitkä kysymykset on tärkeitä siellä.